Jožica Mikičić. Kratka zahvalnica. Fala lipa simi ki su mogli, ma čut nisu oteli, ki su znali, a nisu abadali, i onimi ki nisu marili ni za kakovi šoldi, aš lagjej tujega služit, kuću zaklopit, pojidi se liberat, srce zakračunat i potle se ga k večeru na miru zaspat.